Nan konya se mine yinsu yenti. Ama mansanse. Woye mpitri pini mpatra pa. Ato prepon papa chichi. Asichireti ya wane se. Se fia ba ifoni wudia siye. Ajume mune ajedye mwedu tufo. Enya umoni bia etata wua. Ma wosanka piti keke oil. Enitina si komse mine yibi wa Dr. Sabaho. Wosanka bipe. Achire kom. Owa la pas. Onia branch sport. Ene din sheni mu. Friend wo. 0500 064000 0500 064000 Dr. Saba wuna wujina kinti nkantan suo bisa yadieti bisa nompensa kokoso ya mwaiko.